0: Rijudas, chemanaret riscariote kubirchrech.
1: Ahaushel, has cheche kakalahisahna a whip chawach oh, emanareta kakalahisah a whip chuachri wachuleu?
0: Rijesus kubirchrech.
2: Wehun winak kinulo ech, kukol nari irinutzir, irinutat, kulo ech nari riare, kategori kukpenari ruk ekakban kachochri pariare. Rijunche man kinulo echtak, man kukol tari nutzir. Kategori ritzirche kitat bech, man wech tari in, shani utzir ritat shelche in takowinaku lok. Shimbich veri chivech, retakchi inko iwuk. Kategut, ri achtol hiwech, ritiosh lahu shlap shel, che kutakna ulok ritat shel pari nubi, rare kuk utnari ronohel rechastak chiwach. Kategori, kunatisah nari chiwech ronohel rinutzir nubim chiwech. Kinyakan rini malahutzil chiwech. Ri utzil wech in kinyak chiwech. Manjerita uya ikin mano, jejas uya iku ban ri uwachuleu. Muban kashri iwanima. Muban kebikush, mishibihibib. Ri ish itom rihastak che shimbih chiwech. Ri in kimbena, kategori kimpechina humul ibuk. Weta kini lokok eh ri ish, kishkikotik nala che kimberuk ritatshel. Rumal reche ritatshel arenim chinuach ri in. Kategori, ri in kimbih weri chiwech kamikri. Aretakchi mahok kulmatah weri. Arech, aretakchik kulmatahik kishkohonik. Kamikri man kintzihohta chik ihas takiwuk. Rumal reche petinakchi ulokri unimalwe wachulewri. Panuwiri in man kotahun ukowinem. Arech, cheri wachulew kretamah cheri in kinlookeh ritatshel. Echeri in kimano heri hacha inutakom ulok ritatshel chrech. Chistak alok, chuhelubik.
0: Juan capítulo 15.
2: Inri inkas uche al uva eare rinutat ri ahchak pari uleu. Ronohele takuk ap, che mankuyatu wach pari in, kuchoyu biriare. Kateguri, ronohelu ap, che kuya uwach kuhost ich. Arech kuya chinanik ah taku wach. Ri ish host em takuk ap chik, shas rumal ritzir che nubim chik chiwech. Chishekel pari in, heri has nu hekeban wip ri in pari ish. Jere jasri junuqab che man kkovintah kuya uach pa utukelwi, we man jekelta pari uche al uva. Shoguje jeriri wechri ish, we makish jeki pari in. Inri inuche al uva, ishri ishuqab. Rihunche jeki pari in, eri inche kin jeki pari are, rihunri kuya si balastaku wach. We man ish jekel ish pari in, man kota jun jasu wach kishkoviniki bano. Wekohun winak man kehaki tapari in kekakubik. Heha sukyaki kubiri hun ukapche. Ek chaki hirik. Kategori kmolubik. Kkyak pari ak ek katik. Riish. Wekish haki pari in. Ek haki rinutsih pari wanimari ish. Chitamari hastak chekiwahri ish. Kategori kiatahnari chivechri ish. Riukihil rinutat areri. Cheri ish kiyasi balah iwach, e cheri ish ish nutiho shelab. Heri has nu lokok eshiku banom ritatshel, shoku he, heri I lokok eshikri ish nu banom ri in. Chishekel ba pari u lokok ebal nukush. Ri ish, wekikol ri nupishab, kishekiri pari u lokok ebal nukush. Heri has ukolik nu banom ri in ri upishab ri nutat, e in hekel pari u lokok ebal ukush riare. Ri in kimbih weri chivech arech ri nuki kotemal ke kohi pari wanimari ish ek tzakatik ri utzalah iki kotemal. Arewa we nupishab ri in. Chi lokok eh ba ich bil takiwib ri ish heri khasi lokok eshik nubanum in. Man kota hun winak koni malak lokok e balukush chuwach ri hun winak che kuyari ukaslemal rumal kech ri erah chaben. Ri ish ishwah chaben weki banori khastak chekin takan chiwech. Kamikri, ishnu pataninel, man kinchata chik chiwech, rumal rechiri ah pataninel, man reta amtahri hastak kuban rirahau. Ri ish, ishwak chaben, in chokinak chiwech, rumal reche ronohel ritzig nutom, rugri nutat, nukutum chiwach. Man ishtahri shinichao, shane in shishinchao. Kategori kishintakubik arechri ish kishbek eki yaa iwach kategori kehakiri iwach. Shahekuri ronohele hasu wach kitach rechri tachel pari nubiri in kuyachiwech. Rikintakan in chiwech areweri. Ri ish chilogok eh bach bil takiwib. Weri wachulew kretzelah iwach ri ish. Chiwetamak che arena be retzelam chinu wachi in. Mahok kretzelah iwach ri ish. Wetari ish ishrech ri wachulew kulogok eh na guri ri hastak rech. Katekut. Rumal recheri ish, man ishrech tari wachuleo. Ri in, aretak shishinsik ik, ishwe samcho ri wachuleo. Rumal kuweri, ri wachuleo kretzelah iwach. Chinatak ri tzik ri nubim chiwech. Ri pataninel man aretanim chuwach ri rajao. Weshin kokatak ri in, shokohek ish kokatak nari ish. Weshkinikoh ri ri nutzik ri in, shokohek kinikoh nari ri ri itzik ri ish. Katekut, ronohel waweri, kikpan na wa chivech rumal rinubiri in. Rumal reche man ketamta wach rehunche in takovina kulokri in. Weta mata shimperi in, emata she incha beg, ri eare man kota hunki makri. Katekut, weka mikri man kuyatak kkesah kip chuwach rikimak. Rehunche kretzelah nu wach ri in, shokohe kretzelah wach rinutat. Weta mata shimban richak chkiwach man kota hunchik panuinak chkwach ri eare man kota hunki makri. Katekut kamikri kilomchik kategorik ketzelah kawach ri in erinutat. Katekut weri rumal arech kasik mantahik ritzik tzipatalik parikipishab ri eare shketzelah nuwach kategori man kota has rumal rech. Aretak chik penari ahto oliwech che kintakna ulok ri in, chiru ulok ri tatxel, ri uslap shel rech ri sakalak tzik, che petinak ulok ruk ri tatxel, ri are kubanna utzalak atok tzik panuwi ri in. Katekut, shokohe ri ish kibanna atok tzik panuwi ri in, rumal rech che ri ish, ishkowuk che pari umahi bal ulok.
0: Juan capítulo 16.
2: Shimbi hueri chivech arech mankota kashkina pariwanima. Kishkikyakna ulokri pari takukol bal chamal. Kateguri, shogohek penari rehunkah bal cherehun kishukamisahna. Kuchomach chikuban juntabal tokop chechri dios. Teguri, kikban waweri rumal reche manketa amamta wachri tatshel. Emanketa amamta nuwachri in. Shimbi hueri chivechri ish, arech. Aretak chik peri kahbal knatak chivech, cheri in nubim chik chivech. Man shimbihta weri chivech pari umahi bal ulok, rumal re cheri in inko iwuk. Katekut, riukami kintzalih biruk rihun che shintaka ulok. Kateguri, mankota hun chivech ri ish kutachwech. Hawihe katbewi, shane rumal re che shimbih weri chivech si balakash kina pali iwanima. Katekut, ri in kimbih ri sakalak tzik chiwech. Ari ut chiwech kinel ubiri in. Rumal reche we makimbe ubiri in. Mankpetari ri ahto liwe chivuk. Katekut, we kimbe ubik ri in kintakna ulok ri are chiwech. Kateguri, are takchik peri are kukutnari chuwach ri wachulew hachikeri tzel. Ri makah, hachikeri sukil, hachikeri katbal tzik. Hachikeri makah, rumal reche man kishkohonta chwech. Hachikeri sukil rumal reche ri in, kimbe ubiruk ritatshel. Kateguri, makiniwil tachi, nuwach ri. Hachikeri katochtzik, rumal reche ri unimal we wachulew ri, shmantahi katochtzik chrih ri are. Kamikri, konak ehastak she rahawshi kimbe ri in chivech. Katekut, ri ish man kishkowin tachi uchobik, che ukamiku biweri kamikri. Katekut, are takchik penari are, rirush labal ri sakalakzik, kukamna iberi, chipari tzakat sakalakzik. Rumal reche mank chautari, shakparech viri are, shane kuyo bishikri, rehastak chikutao. Kateguri, kuyo bishikri, chiwach, ri ish, rehastak chikpena. Riare kuyanari li nuqihil chwech rumal rechche kiatah na chechri hastak chwechri in kategori kuyau bishikri chiwachri ish ronohel hastak koruk rinutat kovukri in rumal kuwaweri ri in shimbih kiatah na chechri hastak chwechri in kategori kuyau bishikri riare chiwachri ish manakta chik kategori mankivilta chinuwachwa kategori Manahta chikuri kibil china nuwachri.
0: Kategori. Ejunchik shol riu te hoshela kikbirch bilkib.
1: Haslo wawe kubirch kech. Manahta chik. Kategori makibil tachinuwachwa. Kategori. Manahta chikuri kibil china nuwachri. Eri in kimbe ubi rukri tachel.
0: Kikbir.
3: Haskori manahta chik. Maketam ta hastakri krak kubikri are.
0: Ri Jesús kuchobo chikkaj kikta chrech riare. Kategori kubir chkech.
2: Ri ishki kotka ichi ichi shol pubire hastak che shimbir chivech. Manakta chik. Kategori man kibil ta chinu wach wa. Kategori manakta chikuri kibil chinan wach ri. Kasih kasih kimbir chivech. Chere ishki shok nari ekik isna ikush ri. Kategori ri wachulew si balak kikot nari. Riish kishbison nari, kategut ri ibiso balk kestah nari panimalah kikotemal. Riishok aretakchi mahok kri luwech riral kbisonik rumal reche shopan riukah bal. Kategut aretakchi shiltah huwach riakal mankna tahtachi rik ash chrech rumal rinimalah kikotemal che shiltah huwach hunwinak chuwachuleu. Shokohe riish kishbison we uchanimri. Kategut kishinwil china humulwa. Kategori pahuni malah kikotemal kikohiwiri riwanima. Kategori ri kikotemal mangkota hunri kresa hubichi wech. Pawe hun ihri riish mangkota hun hasuwach kitari chwechri in. Kasih kasih kimbihweri chiwech. Ri hasuwach chikitana chrechri tatshel kuyanari riare chiwech parinubiri in. Echikamikri. Riish mankota hunha suwach itom parinubiri in. Chitaba hunha suwach kategori kiatah nari. Arech kastzakatlahri ikikotemal. Ronohel weri nubim chivech pak ambal tzich. Petinakri kahbal hawihe man kimbihta chik chivech ruk ambal tzich. Shane pasakir rikin tzichoh nari ritatshel chivech. Pawe hun kihri riish kitana hunha suwach ri parinubiri in. Kategori Mankin bihta chivech, chekinchaw na piwi ruk ritatshel. Rumal reche shasare ritatshel kisho lokok ech. Rumal reche ri ish kini lokok ech ri in, ekish kohonik che ri in shinelu lok shasruk ri Dios. Shinelu lok shasruk ritatshel. Kategori, shimpe u lok pari wachuleu. Ukamikri kinelu bipa we wachuleu. Kategori, kimbe ubi ruk ritatshel.
0: Ri e utohoshelab kikbir chrech.
1: Kamekri utskat chawik. Kategori mankot hun kambal tzich kamik. Ukamikri riuk ketam cheriat awetam ronohel has wach. Kategori man rahawashik tak chek ohun has wach kata chawech. Ruk weri kakohoche atelnak ulok ruk ri Dios.
0: Ri Jesus kubir chkech.
2: Lakish kohon chwech in ukamikri. Petinakri kahbal. Teguri shopanikri. Chere ish shakhawiheri ki habuhna iwib, echihuhunal pa itukel kishbek, tekuri shaknutukelri kiniyakanok. Katekut, riin manutukel tah inkolik, ritatshel kovugri in. Shimbih chivech wehastakri, arech ko iwugri ni malahutzil riin, pawe uwachulew, riish kikohi nasi balahkash chivach. Katekut, chishkovir ba, riin shinchakan puwiri uwachulew.
0: Juan capítulo 17. Jerik chauri Jesús, katekurik kai chikaj ekubij.
2: Nutat, sperikaj bal, chayabari uqihiri akohol, arechri akohol kuyari akihiri at. Kateguri, rikobinem chayaya at chrechri are, pubi konohel binak, chuyabari hunalik asemal chkech konohel ribinak, chayaya at chrechri are. Arewari hunalik aslemal, cheri eare ketama hawach riat, riat che at shuish chi kasih Dios, eri hunche atakomu lok at, Jesús Cristo. Riin nuya omri akihil riat waral chuwachu leu, rumal reche utsu banik richak nubanom rishayachwech arech kimbano. Kategori kamikri nutatshel chayabari nukihil awuk riat. Rugri nukihil chikolik aretak inko awuk chashkut. Aretak chi mahak mahtakwe uachuleu chok ikhsak. Nuk alisam riabi chikiwach riwinak cheri shayak amukok chori wachuleu arech shayachwech riin. Ri eare eawech riat. Kategori riat shayachwech riin. Eshkik ol riatzik. Kamikri keta amchik cheronohel rishayachwech petinakche awuk riat. Rumarrech rin jetaktsih che shayachwech riin, shinyach kech ri are, kategori, shkik ulaj, ekastih shkik amuk ap che riin, shas awuk inel nakulok. Eshkikoho che at riin atakomulok. Pakiviri eare kinchaw chawech, man kinchaw tapuviri wachulew. Shane kinchaw pakiviri she aya at chwech, rumarrech eawech riat. Kategori, ronoheli hastak uwache wech riin, awech riat. Eronohele hastak uwach che awech at wechri in eri in inqihilan pari eare. Riukamikri ri in mankin kanahta kancho we uwachuleu. Katekut ri eare chi ekoche we uwachuleu. Kateguri ri in kin be awuk. Dios lahnutat shel ri she ayach wech che akolo ba pari abi. Arech hunam ki wachri eare uhachari uh. Aretak chi inko in kuk ri eare, ri in she inko lo pari abi ri at ri ay om chwech. Enu chahin ri eare, kategori mank ota hunch kech ri eare sa chinak, shuwi sa chinak ne ri eral kwal sa chinakil arech kasik bantak ri tzip batalik. Kategut, kamikri nakak kimbe wi chawech, kategori pawe uwachulew kimbi hui weri. Arech kask tzakatik kukri eare ronohel ri nuki kotemal. Ri inxin yari atzich kech kategori ri wachuleu shretzelah kiwach. Rumal reche man el naktak chori wachuleu. Jehas ri in. Che man in el naktak chori wachuleu. Man kintata chaweche ke awesak ubi chori wachuleu. Shane kintata chaweche ke akol chuwach ri itzel. Ri eare man reshta we wachuleu. Eje hasri inche iman inresta we uwachuleu. Che atyoshiri sahri eare pari sakalachzig. Areri atzigri sakalachzig. Jeri hasri at shinataku lokpa we uwachuleu. Shoko jeri in shintaku biri eare pa we uwachuleu. Pakiviri eare kintyoshiri sahwi bri in. Arech shoko jeri eare ketyoshiri sah pari sakalachzig. Manshuita pakiviri eare kinchawik. Shane shokohe kinchaw pakiviri enik achchik. Cherumal rikitzihri eare ke kohon na chwechri in. Arech, konoheli eare hunam kiwach. Jerihasri atat chelchiri atat kopari wanimari in. Eri inin kopari awanimari at. Shokoheri eare shahunta ba kiwach kukri uch. Arechri wachulew kekhonik che at inatakomulok. Ri in. Nuya omch kechri nukihil, rishaya chwechri in, arechri eare shahun kiwach jehasri uch, che shahun kawach. Ri in kopari kanimari eare, eri at kopari wanimari in, arech kasih etzakat pari shahun kiwach. Kategori, arechri wachulew, kretamach che atri inatakomulok, echeri at ealokok emri eare jehas inalokok em in. Nutat shel, ri eare che ayo om chwech ri in, ri in kin wach che hawihe, kin kohe wiri in, shokohe, ke kohe ri eare wuk. Arech, kikmayihri likri nuk ihil, che ayo om chwech ri in, rumal reche ri at shinalokok eh, are takchi, mahok kisaswe wachuleu. Suklah nutat shel, ri wachuleu man retamam ta wach kategut ri in wetamam awach. Kategori, we eare ri, Ketamam che atri inata komulok. Ri in nuk utum ri abi chikwach kategori kintakehna uk utik chikiwach. Arech, rugri lokok e balak ush, che shina lokok ehri in, chpet bakuk ri eare, Shokoheri in chimpet ba kugri e are.
0: Juan capítulo 18. Aitak chi ishbitak wiri. Ri Jesús junam ke lubi kugri e utohoshelab. Ke kash chakab chrech ri nima cedron. Helak ojun tikombal uleu. Kok chila. Shokoheri e utohoshelab. Kateguri. Ri Judas. Ri kachchou nari are. Shokuhe retan wehunk olibalri, rumarechik yatakmulchik, ri Jesús iri eutehoshela, kimblumki chila. Ri Judas kukam kibe ri korte iri achmi, che etakomu bikumal ri in maktak chuchkahawi, eri e fariseo. Kukam bi chech, kukam bi tsukbalkak, shokuhe ri chich rech och. Ri Jesús che retam ronohel ri kulmatahik. Kelu lok katekuri kubirchkech
2: hachin kitsuku
0: kubirchkech
1: areri Jesús ri Nazareno
0: kubirchkech
2: inri
0: katekuri ri Judas ri kachchona shokuhe kochila kukriare aretakchiri Jesús kubirchkech
2: inri
0: ketalir pakakan katekuri ketsakchuruleu Kutache humulchkech.
2: Hachin kitsukur.
0: Kikbirchrech.
1: Areri Jesús ri Nazareno.
0: Ri Jesús kubir.
2: Shbitach chivech che in. Kateguri. Wekini tsukuri in. Chiabech kech we e areri. Arech ke elbik.
0: Shahekuri kastik bantach ribim. Mankota hunchkech ri shaya chwech nusochom kanok. Kateguri ri Simón Pedro. Chirrukambe junchich rechchoh. Kresah ekusok ri upatanihel rinim chuchkahau. Kategori kukatubi ri rik yakab ushikin. Rihun upatanihel ri malkus ri ubi. Ri Jesús kubir chrech ri lu.
2: Chatsalih lechich rechchoh pale uk olimal. Rihun kumubala maha uya omri tatshel chwech. Laman kin kumuhtana.
0: Tekuri ri hupuk esholtato. Ri ikin mal iri achmiya, ri ea judío, kikchapri Jesús y kikyuto. Nabe kikamu bi pari rachoch ri anas, ri areri uji ri kaifas. E are nim chuchkahau pa wehun hunabri. Ri kaifas, are are shikho kikush ri ea judío, shubir chkech.
3: Are ute shahun chi achi kikampe kiwi konohel ri siwan tinemit.
0: Katekuri. Kikternebejo biri Jesús, ri Simón Pedro. Shokoje junchik tijoshel. Wihun tijoshel ri, etamatal wach rumal rinim chuchkahau. Koko biruk ri Jesús pari uboja rech rinim chuchkahau. Katekuri, ri lu ganajkan nakaj chrech ri uchiha. Mankok taubik. Ri junchik tijoshel, ri areche etamatal wach rumal rinim chuchkahau. Kelu lok ekuchabeh ri akhlaqbanel uchiha ekkoin cherokasashi kubirilu. Rihun akhlaqbanel uchiha kubir chrech rilu.
4: Riat, laman shokohetak atuti hoshele kuna chile?
0: Kubir riare.
1: Riin mani huntakuk.
0: Riach patanihel iriach chmi kikawukon hunkak. Rumalre chisibelak ashteu. Kikanakan kuk chila ikikmi ukorki. Rilu shokohek kanahkan kuk chila ekumik rib. Rinim chuchkahau kukotu chiri Jesús pakiwi ri eutehoshela epuwiri utzih ri ukutunik. Ri Jesús kubik chrech.
2: Nimalak pakir inch awinak chikiwach riwinak. Ronohelmul intihoninak pari ukolbal chabal epare nim rachoch ri Dios. Hawihe kikimulih wikip konohel ya judío. Eman pawalkilta intzihoninak. Haskuche kakot nuchi, arechak otokichire etowinak rinutzih nuk utum chikiwach, ri eare, ket am has rinubim.
0: Ruk wetzihri, hunchkech ri achchmi ikochila, kuyahunkab chupalak ri Jesús ekubih.
3: Tsuchehe wakabih chech wenim chuchkahawri,
0: ri Jesús kubih chrech.
2: Wema utz shinchawik, chabih ba chwech hachikeri man utztak shimbih. katekut we ut sinchawik suche rechki nachayo
0: katekuri rianas yutum kutak obi chuwoch rinim chuchkajau kaifaz katekuri risimon kanajnak chila kumikri kikibir chirech
3: lamang atta hun reat chikishol re euti hoselab
0: riare kubir chemen juntaj hewa kubir
1: Hayi, manin junta rin kuk.
0: Hunch kechru patanihel rinim chuch kahau. Hun rachalal rehunchesh atubi ushken rumal rilu kubih.
1: La mang shatin wilta ruk pariti kombal uleu.
0: Rilu kubih chemul chimen junt kuk. Katekuri chipavo chanim ri kok ri amaek. Katekuri chipare rachoch ri kaifas. Kamu bikri Jesus chipa ukolbal katoh tih kechri ah romano. Nimalah akabil aretakchi wiri. Di are mungki oktu bi pari pretorio. Arech mungki tlobisah tiki ishahiri kuyao kiktihri kashebal. Katekuri. Ripilato kelulok kpitik hauhe ikowi riare ikubih.
3: Has katbal tih ikamomu lok puwi we acheri.
0: Di are kikbih chrech.
5: ويتر يا ريمان خونخ بنال كاشتاخ في اوخ مشقك امتا ولقوا اچاويج
0: ريبيلاتو كوبير تشكيج
3: تشيك اما وبيري ايش كاتيك وري تشي بنا قطوخ تسيخ بوي خيخاسك تقن ري ايبيشاب ري ايش
0: ري اخوديو ككبير تشريج
6: ري اوخ من جتال تشكيج تشيك اخك ميساخ هون وينق
0: شاخيك وري قاستيخ كبانتخ ري وتسيخ شبيخ ري خسوس Aritak chi shuyao bishik khas uwoch kamikal kurrakna. Shakhe kuri, ripilato. Shok chi ubih mul pari pretorio. Kusikih ri Jesus ik ubih chrech.
3: La at kahawinel ri ea judio?
0: Ri Jesus kubih.
2: La kabih veri pa wech viri at. On enik achi kibin veri chawech panu viri in?
0: Ripilato kubih.
3: La in a judio ri in? ري اعتنامت اري انيماق تقشوش قهويب شتكي خاتش بنقابن خاص شابانو
0: ري هسوس كوبيخ
2: ري واخويبال من قطا باوهون وواجو لوري ري واخويبال ويتا قو باوهون وواجو لوري شج اوخين تبا ري انويناق اريج من كين خاص تباكي قاب ري اي اخوديو كاتيكوت ري واخويبال من قطا وارال
0: كاتيكوري ري بلاتو كوبيخ شريج
3: At ahawinel bari at?
0: Ri Jesus kubir.
2: He, heri hachaka bihri at. Ri in ahawinel. Are rumalwa shin alashik e rumalwa shin ulpech wachuleu. Are shkin ulkutu ri sakalachzig. Ri hunchi shel ulok chiruk ri sakalachzig kutat behwenuch abal.
0: Ri pilat kubir chrech.
3: Has ri sakalachzig?
0: Are tqchi shbitakh btikhri kelchu bikhmul chkwoch ri khudiyo katekuri kubir chkech
3: ri in mankota khun khas wachkin ri qoche taqalq atoxtikh buwiri are katekut ri ish naqatal chiwach chekin tsaqopikh bi khun naq fariq ashebal lakiwakh kot chekin tsaqopikh buwiri kahawinel ri e khudiyo
0: katekuri kreqaqakh chikhmul kichi ekekbir
1: Mangareta katsokopih riare, are chatsokopih ribarabas.
0: Ribarabas huminak ahbnal kash. Juan capítulo 19. Katekuri ripilato, kukomo biri Jesús ektakanik arech kchay chech asiar. Reesholtato kikban hunket kik ruk kish, kikkoch chiruklom. Katekuri kikkoch hunkeqla hatsiak chrech. Kekibu kok ruk ekikbir chrech.
1: Ucha wach at ahawnel kechri ahudiyo.
0: Katekuri kikchay chupalaj. Kel chulok humul ripilato. Katekuri kubir chkech.
3: Chiwilampe. Kinkamu lokri are chiwech. Arech kiwetamaj cheman kinrekta junjasu wach chetakalk atoxtzik puwiri are.
0: Shaherikut. Ri Jesus kelulok. Ruk rihun ke takik kish churu ukhulom rihun ke qalah atsiq katekuri ripilat kobir chkech
3: chiwilampe kowe hon winakri
0: aretak chiri ni maktak chuchka khawi iri achimeya kikil riare kikraka qeh kichi kikbir
1: chari papa chori ripal
0: ripilat kubir chkech
7: chikama ubiri ish katek uri chiri papa chori ripal rumal rech chiri in mankota khun khas wach kinri qruk cheta qalq atok tsikh po wiri are
0: ri akhudiyo kikbir chrech
6: ri uk ohun qapishab katek uri kubir we qapishabri rakhawshik chek kemek rumal kukohrib ukohol ri dios
0: aretak chiri pilat kuta we tsikhri sibalak kushbir chnari kok chikhmul pare pretorio katek uri kubir chrech ri jesus
7: Kawihe katel wiri at
0: Katekuri Ri Jesus mkot hun tzik kubih Katekuri Ri Pilato kubih chrech
7: Laman kinach abeg tari in Laman awet amtag chiri in koko winem panuk ab Arech katin tzakopih kubik On katin ripa chori ripapal
0: Ri Jesus kubih chrech
2: Ri at mankota ko winem la panuvi Weta mataya om chawech kachika hulok Rumal kuwaweri, rihunche shin hachow chawech, arek ochi nasi balahumak chawach.
0: Katekuri, ripilato krah kutsakopih biri are, katekut ria judiyo kikrakakak kichi kikbih.
1: We katsakopih biri are, ri atman atrak chabentari cesar. Rihunche kurokisah rip ahawinel kulelan chrech ri cesar.
0: Are takchi ripilato kutawe hetak tzihri. Kresa khulok ri Jesus. Katekuri, kutui barib churi khat bal tzik, pahun kolibal chikbish tzako mabag chrech, e parichabal hebreo gabata. Areri hunk ikhrech sukamash ri kashbal, patak ri wak kakbal, kubik ri pilato chkech ri ahudiyo.
7: Chiwilampe le iwahawinel le.
0: Ri eare kikrakakak kichi.
5: Chakamisah. Charipa chori ripipas.
0: Ripilato kubir chkech.
7: Chekin ripipari iwa hawinel.
0: Reini maktak chuchka hawib kikbir.
1: Riuch makwata chihun kahawinel chuwach ri cesar.
0: Katekuri kuhe chubiri are chkech arech kikripa chori ripbal. Katekuri kikamu biri Jesus. Eriare kelubiruk ri uripbal. Kusuk ubi parehun ukolbal ubi. Holomach, parichabel hebreo kbish Golgota chrech. Katekuri, chila kripbashwi, shokohe kripbashruk ike buinakchik, ri Jesus panikah kanahwi eriare patak riutsal. Ri Pilato, shokohe kuban huntzibanik, ike takanik arech koksesh puwi ri repbel, ri tzibanik hewa kubih. Jesus, ri ach Nazareno. Rikahawinel ria judío. Huitip talikri, sibalak ya judío kikiskih watch, rumalrech chirihun kolibal, hawihe shripbash wiri Jesús, nakah kovich rech ritinamit, shokuhe tiptalik pachabal hebreo, pachabal latino, e pachabal griego. Renimaktak chuchkahawip, kech ria judío, kikbir chrech ripilato.
1: Matzibach, rikahawinel ria judío. Shane arecha tzibach. Wehun achiri ubim, riin inkahawinel ria judío.
0: Ripilato kubih.
7: Rishtzibatach humal, shtzibatach la.
0: Aretakchi, shribatach ri Jesús kumal ri sholtato. Kikechbech ritak ratziak. Kikban kiheb chrech kiwach. Huhuntach kech ri shikban kiheb chrech. Ishaqshiwich kanok rihunuku chik bechrih, wihunukuk bechrihri, mankota ut isbalil, chishahunu kemik, chiaksik ikopan ikem, rumalkwa kikbir chibiltakib.
1: Wa makabito, shanech ketabehu chakik, arech kilo hachin kirikowik.
0: Arech kasik bantahik riktip talik.
8: Chkihach birinuku chkiwach. Shketabeh uchakik rinuku chekbech rih riwat yak.
0: Ari shikban ri eshol tato. Chushe ukok ri ribbal rech ri Jesus. Iko ukok ri unan iri rechlal ri unan. Ri mari ri shokil ri Cleofas. Iri mari ri Ahmagdala. Ri Jesus kril ri unan. echushkut kril rijun ti joshel chikuloqoq'ej kubir chrech riunan
1: ishoq kole awale
0: kategori kubir chrech rijun ti joshel
1: kole anale
0: kategori chipawikaj bolri rijun ti joshelri kukulaj riare parirachoch Kategori, aretak chiri Jesús retamchik chironohel shkiz ubanik, arech kastzik bantag ritziptalik, riare kubik.
1: Kachakih nuchi!
0: Chilari, kohun kolbol nohnak chrech binagri, kokesesh chutzam hunukab kasis, hunwo aschek mumatik pa binagri. Kategori, kikipsa kukok chuchi. Are takchi ishtikhtakh ri binagre rumal ri Jesus kubih.
1: Rolo gel shpantakhik.
0: Kategori ku kasakhri ukhulom ishukhach ri rush labal. Shar rumal res che are uqih ri sukomanik. Are shmankkanakht kan ri kebaqilal ri winnak che taqri ribbal pari sábado. Rumal res che wehun sábado ri. Junnima lakik, ri a judío kikta chrech ri Pilato, chek kajisash ri kakan, kategori ke esa shubi chila. Keperi ishol tato, kategori kik kajisah ri rakan ri nabe, shokohe ri rakan ri junchik, chishik rip ba ruk. Ke opan ruk ri Jesús, kategori are takchi kikilo, chiri are kaminak chik, man kik kajisah ti ri rakan. Shane hun chkech ri sholtato rukhun rabrik ni malakhchich kuwor chutselt maluk ush kategori chichanim keluloq ukikel rachil khoron ri hun che shilo weri kuyari utsir puwi weri e qasir ri kubikh eriare retam che qasir ri kubikh arech shokukheri ish kishkohon chrech weri Ronohel wiri shkul matakhik arech qastikh bantakhik ritziptalik.
8: Man kota khunubak khakhisash nari.
0: Khe pa khun ziptalik kubik.
8: Ke nari chrech rikhun cheshkichoto.
0: Chi okowinak chi wiri. Rishep aharimatea chekhun utikhoshel ri Jesús. Kneba pa walkil. Rumalche kushibik rib chkech ri ahudiyo. Kuta chrech ri Pilato arech kuyabe chrech kukamo biri ubaqil ri Jesús. Ri Pilato kuyabe chrech. Kepenak ut ikikam biri ubaqil. Ri Nicodemo ri are chespeka nok chakab ruk ri Jesús. Shokohe ri are ekpetik. Usholomu loq ukal pakbal mirra ruk hunkok alak walche. Kategori kikbat ri ubaqil ri Jesús patakats ik. Ruk riko kalak tak kunabal kheri khacha rakhawshik kikban ri ahudiyo chi umuqik hun winak. Parik olibal khawihe shribbash wirare. Kohun tikombal ulew epawihun tikombal ulew ri. Kohun kak ukhul kaminak khawihe mankot hun kaminak makum. Rumal che are uqik risuk omanik kuk ri ahudiyo. Kategori nakak kowiri khulri chila kikmuk wiri Jesús. Juan capítulo 20 Parina biqiq rech rishmano ri Mari ah Magdala aretakchik pakak chiuloq ushekah mahane kasqar wachulew aninak be parihul kategori krilche esam chiubi rihuna bakh chichanim kshak inik kbek kategori kuriqa ri Simon Pedro rihunchik tijoshel chikuloqoqeh ri Jesús ekubir chkech
4: Shesa shubiri a hawshel parihul, eman qeta amtah hawihe shiyawi.
0: Kelo biri lu ishokuhe rihun tijoshel chik, ekiksuk ubi parihul. Hunam kiktihanim chike. Kategut, rihun tijoshel chik kutih chinasi balah anim chuwach rilu, enabe kopan parihul. Kuluk bakok rib, kategori, kri ribatsbal takatsiak churi ulew. Kategut, Munkok taubik. Shokohe kopan ri Simón Pedro, chiterren ubi chrih. Kok parihul, كريل دي بتبل تقصيق تشري وليو شقو خيري شقو بالو خلوم تشمن كاتروك لتق بتبل تقصيق شاني باقتيم كان اوتكيل بخون قلبل تشي ابنق كاتيكوري شقو خيكوك تشي ويري هونشيك تي خوشيل ريخونشي شبن نبي باريخول كريل وري اك كوخونيك شاني ما خاوش بومشي تشي خاچاكو بيخ باريتيب تليك چیری خسوس رخاوشیک استخ وچ شاس چکیشال ری که من نقیم ری اتی خوشل ری که تلیخ نچور کچوچ ری ماری مکنق تو بیک کو کوک نقاق چریچ ری خول سی بلاخ تخین کوک ایک کتگوری اری تقچی تخین کوک ایک کلوک با او کوک ریب چوچی ری خول کتگوری که ری لیکب آنخل روک سقلاخ تق کتیاق اتيوليك خوخي شموق ويري وباقيل ري خسوس خون كو اولوك خويش بي ويري وخلوم اري خون چك براقن اولوك ري اياري كيك بيخ چريج
3: ايشوك خاس چه كتوغيك
0: ري اياري كو بيخ چكيج
4: كي موقيك شمال جيج چشك امو بيري وخوشيل اما ويتا امتخ خوخي شياوي
0: اري تقشيك بيتخ ويري رومال كوسو تخريب كاتيكوري كريلو چه تاكالو كوك ري خسوس كاتيكوت ري آره من رتام تاك وي آره ري خسوس ري خسوس كو بيخ چريج
2: إشوك خاس چه كاتوغيك هاچين كاتسوكوخ
0: ري آره چيكو چو ماخ نكوت چي آره ري اخشاك پاري تي كومبال ري كو بيخ چيج
4: أخاو وي آتشات كامو بيك چابيخ باجويج خويخي شاياوي كاتيك وري كينك أم بيريين
0: ري خسوس كو بيخ چريج
2: ماري
0: ري آره كوسو تخريب اي كو بيخ چريج باجابل ابريو
4: رابوني
0: وري كو بيخ اختيخ ري خسوس كو بيخ چريج
2: مينا چاپو شاني ما خاكين باقيرو ريتات شيل كاتيك اوت اره خط كوغري اواجالال اخابيخ چكيچ كين باقي ارو غرينوتات چه ايتات ري ايش كين باقي ارو غرينو ديوس چه اي ديوس ري ايش
0: ري ماري اخ مغدالا كبك اكو بيخ چكيچ ري اتي خوشلاب
4: شنويل ري اخوشل
0: اري اره اشو بيخ وطيخ چويچ ري باشقق ال چريچ ويخونق ايخ ري ري نابق ايخ چيچ ويشمانو ري سبتليك تقري وچيخا خوخيك اويري تخوشلاب رومالچه كشي بيمكي چكيش ري اخوديو كبيري خسوس اكتاكي پانيك اخ چكيش اكو بيخ
2: نيما لاحوطيل ايوك ري ايش
0: هل تقشيش بيتخ وري كوكوت ري وقاب اري وطلتمالو كوش چكواج ري تخوشلاب سي بلاح كيكي كوتيك هل تقشي كيكي لواج ري اخوشيل كاتيك وري كوبيخ چخمول چكيش
2: نیما لحوطیل ایوگ ری ایش خیر خاص نو تاقی کو لغ شبان ری تات شیل شقو خیر این کشین تاقو بیک
0: آره تقچی ایش بیتاخ وری که او شطوخ پکوی تکوری کو بیخ چکیج
2: چیک اما با ری تیوش لحوش لب شیل ایخا چین تاق کی ساش ناری خیر تاق کی مک کساش تاق ناری چکیج ایخا چین تاق کی قطح ناری کی مک قطح نکن ری چکیج
0: کاتکوری ری ماش چه خون چک شال ری کبلا خوخ ری کبیش یاش اون دیدی می چریچ من که تکوک آره تقچی شپیری خسوس ری نیک اخ تی خوشلاب چک که کبیخ چریچ
7: ری اوخ شیلی تخ ری خوشل کمال
0: کاتی کود ری آره کبیخ چکیچ
3: ری این وی من کن ویل ری اوک البال ری کلاوش پاری اقاب ای پاری رقان ای وی من کن نیم وی نقاب پاری او چالتمال و کوش من کن کخون تا چریچ وری
0: چیک آق بیش چی اپناق ای که چی خمول ری ات خوشلا پخا کاته کوری کوری ماش کوک ری خسوس کپم پنیک ایخ چکیچ اره تقچی چابدلیک ری و چی خا کاته کوری کو بیخ
2: نیما لخور چیلی وک ری ایش
0: کاته کوری کو بیخ چریچ ری ماش
2: چک اما او لق لی اقاب وفرال ری چویلال نی نقاب چک اما او لق لی اقاب ایچانی ما پالی او چلتمال نکوش کاتگوری ما بانو چه ما اتکو خونل تخ شانه اتکو خونل چه بانا
0: ریماش کو بیخ چریچ
3: Wahaushel enu Dios.
0: Ri Jesús kubir chrech.
2: Ri at rumal reche shawil weri shatkohonik. Si balahutz kechri ri hachin tak mankikilta weri. Kategori ke kohonik.
0: Ri Jesús kilachtak utbol shuban chichuach ki wokoch ri eutehoshela. Cheman tibatal tapawe wuhri. Weri shtibashik. Arechri ish kishkohonik chiri Jesús areri Cristo. Ri ukhol ri Dios y aretakchi kishkohonik kkohi ikaslemal para ubi ri are. Juan capítulo 21. Okowinak chiweri katekuri ri Jesús kukut chikmul ri chikwoch ri itehoshelab chuchiri polou tiberiades. Jewa ukutik ri kubano. Ri Simón Pedro. Rimashk bishiosh undinimechrech. Ri Natanael ri Ahkana rech ri Galilea. Ri Okhol ri Zebedeo. Shokohe ri Ikeb eutehoshelapchik hunamikolik. Ri Simón Pedro kubirchkech.
8: Riin kimbein chapanakar.
0: Ri are kikbirchrech.
5: Shokohe ri ugh kohbeawuk.
0: Keakan parihukub katekuri. Mkota hunkar kikchapo pawahun akabri. Aitakchi ksakarik, ri Jesús ko chuchiri polou. Katekut, ri etihoshela mnketamtah chiwe areri Jesús. Ri Jesús kubirchkech.
2: Alabom, la mankota wa iwuk arech ktihovik.
0: Kikbirchrech.
5: Makota!
0: Kubirchkech.
2: Chikyakale ikat paleri kyakable huku. Kategori kerik nala chila.
0: Kikiako, kategori mkakowin techik che chuhikik. Rumarre chisibalakkar shikirko. Kategori, ritihoshel chisibalak shlok akashik rumarre Jesús. Kubir chrech rilu.
5: Areri ahaushel.
0: Rukwe tigri. Areri ahaushel. Risimón Pedro kukoh retziak. Rumarre chich analik ubnom. Kategori. Kukiyak ubiri pariha. Ri enikah itehoshelab chik. Cheman nakhtak ik owi chrech ri ulew. Shaneje khas la khukkal shkap ik owi. Kepe ulog parihuku. Kikchararek ulog khunkatkar. Aritak chik kekak parilew. Kikil khunkak kuchum chila. Katekuri saom khunkar ikhun kashlangwa chowach. Ri Jesús kubir chkech.
2: Chik ama ulok nik akkar chik ateri ishi chapo.
0: Ri Simón Pedro kakan parihuku. Katekuri. Kucharare ulok rikat churuleu. Chinoknak chicho malaktakir. Buk lahuk al osh lahuk. Katekuri. Kneba ruk wekerri. Rikat minshitbuntah. Ri Jesús kubirchkech.
2: Chis ah. Hitiha iwa.
0: Mankota hun chkech ri etehoshela kukuch o. Kutachrech, atkachin riat, ketam che areri ahaushel. Katekuri, ri Jesús kukamukok rikash langwa ekuyach kech. Shokuhe heri kuban chrech rikar. Arewa ru rosh mulchik chiri Jesús kukutri chikwachri itehoshelab. Are takchik astakhinak chi uwach chikshol rikamanakim. Are takchi ishiki walek, ri Jesús kubir chrech ri Simón Pedro.
2: Simón, ukohol rishwan, la aresi balakina lokoek chkiwachwe e areri.
0: Kubikri are chrech.
8: He, ahaushel, riata wetam chereen katin lokoek.
0: Ri Jesús kubik chrech.
2: Che ayuk uhbari nuchich.
0: Pa ukamul kubik chikmul chrech.
2: Simón, ukohol rishwan, la kina lokoek.
8: He, ahaushel.
0: Kacha chrech.
8: Riata wetam cheri inkatin lokoek.
0: Ri Jesús kubir chrech.
2: Che ayuk uhbari nuchich.
0: Pa urroshmul kubir chichumul chrech.
2: Simón, ukohol rishwan, lakina lokoek.
0: Ri luk shov chrech rumalrech chi urroshmul shuta chrech. Lakina lokoek. Katekuri kubir chrech.
8: Ahaushel, riata wetam ronohel has wach. Riata wetam che inkatin lokoek.
0: Ri Jesús kubir chrech.
2: Che ayu uhbari enuchich. Kasih kasih kimbir chawech. retak chiri at at kohola lana chi at chat chimori ashimbal kategori katbek hawihe kawah katbewi katekut retak chi at ri ikhwinakchik kalik nari ile akab kategori hunchiri kushim nari ri ashimbal ekatuk amna ubiri hawihe mankawah tari at
0: rukwetihri kitzhom puwiri uwach kamikal kurkanari pedro Chiruk kuk'ijilaj na uwachri Dios. Aretak chish bitak wiri kubik chrech.
2: China ternebeju bik.
0: Ri Pedro kakay ulok chrej. Katekuri krilo che eternem ubi rumal rijunti Joshel. Chish lo kakashik rumal ri Jesus. Shokoje chish tali che uwachu kosh eshubik chrech. Aja Joshel. Hachin ri katjachovna. Aretak chish kril ri Pedro kubik chrech ri Jesus.
1: Ajaushel, ewejun ri?
0: Ri Jesús kubir chrech.
2: Ri in, weare kin wachek kanaj kanok katena are takchi kin peri in, hasa wech at chrech, ri at chinaterne bej.
0: Katekuri, be utzi hoshik, chikshol ri ech lashik, chivajun ti hoshel ri, mank kamtaj. Katekuri, ri Jesús min shubirt chrech ri Pedro, mank kamtreare. Shane shubir chrech. Riin, wirare kin wach chik kanak kanok. Katena are takchi kin periin. Are wa wete hoshel ri. Chik uya ubishik wehastak ri. Eare tibaninak wari. Iri uk ketam chikastik ri kuya ubishik ri. Shokuhe. Kosi bala hastak na shuban ri Jesus. Wetahun kutsibach chukunal ronohel wari. Riin kin chomah che ronohel le wecholew man ku taqata la chre chukolik ronohel riwuk ktsibashik.
9: Ri eta konelab, Hechos capítulo 1. Teófilo, parinabenu wuk, xin tzibah ronohel rihastak che shubano e shubih ri Jesús pari umahibal ulok. Chika pariqih, Aretak chish bitak kanok ri upishab chkechri ew taqonelab. Ri eare chish sheuriko pari tioshlak uxlapshel, katekure chkamu bi parikaj. Shokuhe ri are, kawinak qih, kaslik uwach shukutri chkiwach ri eare, ruk kitak kotbal chuwach chi akanok ri ukamikal. Shukutri chkiwach eshutsikhoch chkechri rajawibal ri Dios. Aretak chiri are kokuk pahun waim, Shtakan chkech arech ri eare manke el taobi pari Jerusalem. Shane erech ke yeh ri khastak wach che shubig ri tatshel chkech.
2: Ri khastak wach che shas ri ish ishtovik. Shirug ri nuchi. Ri shwan shuban ri qasna rup ri ha. Katekut ri ish kmanna I qasna rup ri ushlam shel patakwi ikhri.
9: Pawekhun mulin ibri kikita wiri ichrech.
7: Ahaw shel. Lareko shiri. Chiriat kabanna hunkak rahibal pari Israel
9: ri are kubih chkech
2: are us chiri ishman iwet am tariq eri kahbal chirita chel uk aqom ri ruk ukovinem katek utri ish ki kam nari hun chuqab ri uchuqab ri tyosh la hushlab chel chek qahna ulokri piwiri ish ri ish ish nuinakri chekiyana ri itzir chwih pari Jerusalem paronohel Judea e pari Samaria Chika periuk Ismalil, uishkutri uwachuleu.
9: Eruk wetzihri, kakano bich kiwach ehun suts kuwah ubiri are chuwach ri kiwakoch. Katek uri, aretak chiri e are tajin kekai parikaj aretak shberi are, ekeb achihab kikohom saktak katziak, ekoch kinakahri e are. Katek uri kikibig chkech.
10: Achihab ishah Galilea, has che cheri ish nakka kanakkan li wakoch che kayem parikaj, Riare, chesh como bishas chiwach ish, wawe Jesus ri, kapena wa, jejas we ubik parikajri.
9: Katekuri, chi pari huyub olivo, ketzalej pari Jerusalem, ribe, mannaktaj, shahari jas hun bingbal rechri sábado. Ke oku bi pari tinimit, eke paqe pari hun kolbal uwi rija, javieje ejekel wikan ri eare. Rilu, Rishwan, y Santiago, riatrish, Ri Felipe Erimash, Ri Bartolomé Erimateo, Ri Santiago Rechri Alfeo, Ri Simón Ri Zelotes, Ri Judas Rechri Santiago. Konohel hunam kanima ke kanah parichawem rukri Dios. Eko kukri eare ege juntak ishoqib. Kori mari riunan ri Jesus edi era chalal. Patak wikihri rilu ktaki panikak chkech ri ea chalashik. Shkimulik kip okal huwinak eko bih chkech.
11: Ya chalashik. Rakhawashik chakas tzik bantak ri tzik. Cheri Dios lahushlapshel shubih ruk.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
11: ¿Qué es eso?